Sonas nga ta yu tenu, te guni ka khir te nga ta man chu za che. Tena suks la, tena palang ka gu nga ta shkechis ma tsuk sunu, te guni la tena nga ta gya la stop shuks ya nga ta tuchu gu nga gya la nga ta stop sun nga ta salches, vitamin tsuk sun nga ta salches, tena i tsang ma nga ta sal na, guni khamsde nga ta transport lusha si, skaps yu tenu, shudu. Kasa ta isting na, sankhalangya si, thugyang sifya, lobzang shirabi salazat kani ilu sanazat.